دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: نلبره سربانا خم خم کین میرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرا پوشی دل سری قرا پوشی سرم که من فرو

0: مال پوچره مدل گیر فتله بدل گیر فتله عینه کدامی خمله خوزیم یارا خوب دیتا خوزیم دوستا خوب دیتا سر بخت اولی لی امان امان امان امان امان امان کوچره
1: مان امان کوچره امان امان کوچره تبقولانا کمبره تبقولانا کمبره وقتی

بول و نوشا و بگم لکر و نوشا ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتو پرچه و بی

0: Radio Wave. Radio Wave.
1: از خوازم یعنی سالا 2020 ایدی ام بکنن الو ما استرانا دما تو تکنی بیشم
2: زر باشه کرم که

خودی جمع نادستنی دهنم بلی خودی گوتنو گارگارش تغالی به بختا بسر حال منو

پر زور کچکش که زبان شوی تید گو و زیجله ترس قبراغ بابو برای خوبشون بو آبه و بو آراوه و زیجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلاوه بینا بسکو عمر شیری قلابه خودی کابه هور ناوه نانا ولا اگرش ترسا قبراغ بابو برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا کا اردیه روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویا بجش ترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گله محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا ونه لومانو گازنا جمن نکن ایلا درده دلا پرزورش بونا

0: Radio Wang. Radio Wang.
1: شیل پلات ال رشگار رضای سودا بی سودا کوینی را حیوانه حمزوی حسن سیده نابار کری گور رضا که از بخوربان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپزمه اینی را حیوانه رضا سیده نگا لسن فتولان کری گازی که امیروش بر کومه شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن پاشای از حده نیاره امی سبیل ملاز گراجی رسیم جا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گرم القاش و جام قلین بکیس هر بخیلی سر مال بابا ها و گرین هر کاری خونه به دست قیزی خواب گرم دمیره حیوه دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال باب خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کجکی و ارام شود ایروزی وارده گلو به اسمی مال خرابو سرزیره و سرزیره حیوه ایرو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوان جوروانی کابل گرجنی و ارام دلو علو تو سیرگه به دونزتی شاو سردا شاق و دای ملی سی سوال سوال منه ملاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوه سواری بیشی نسدی خیلی ده سواری سلفی سواری فتولای سواری لداویه داشو چوین چوین آگیزو یه شیل پیلاته لرشگار رضای ربن زیب عبا کلنام ملایه بسکی عبید چارتر یا بزیر عجم رو خورا تفکردای حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور باید تو نزانی کزی که برید باشد مغلی پزی بابی بابا یه حیوه رضا سیدنگ آباد کرا صدو فتولای گو امیرو بکشج بر کوما شویش یای مصطفی زیدن حسن پاشای اصحاد امیاری کال بابا یا حیوه امیر سبیر ملازگرا زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارقا شویش آب قلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خواب رشکی دیر را بده میرا یا حیوه دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای اببم دیران واینا ایره گلی فاطمه را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجی خورا باه که دینه باه که دینه حیوه برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیر نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملازگرا تورا شیرین اتبال خود سوال پیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویه داجو چوین چوین آگیجویا شیل پیلات ال رشگار رضایه گیشو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوسته که از حتا زیر زیر مثل قاش ازینه خدا از حجینه احیوه فنانی شیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر ابین احیوه بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی دیمار بابی ممدر جی گره خواه گوونن پیاش دایر شوا تصیل بین جوان پیانین احیوه متی مارهم پیای مال بابم گل بر میره تل میدانه بردی شیرا خود دیارا لب کی گذار سیرا تو بالا خود حجی حس به میدانه دین ناو مالا عشرا شام خود زیفا لزنگو بخوین ایوا پیای مال بابم گل بر خیل خلاما گشتن پیای بناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزه زوا اعتزه دل گرسن داخل سن ملازمه تبرا از شهرین ربن زید دن بیجی سبی بکن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خود اخوان الحفظ و اوگرین ایو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم هی ابی هوی هوی مای اخای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران هیو ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی پراسر حبن والا حبن والا هیو از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تمال همی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومتی درباز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شبنگی حرچی حسمی میدان تیر ناو مالا اشتر را شو امو خمزینی بس بنگ زنگو امو خون ازینی والا حیوائی متی مارهم خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوای زهردان بخی بر حشن مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدید گو گلی ربن تراب میسری خکر گی حق گزان دون زکیر چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اوی وای وای خیر